0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na talasima ste Radio Andrejevice, počinje jutarnji program i naše prvo uključenje ovog 5. avgustovskog jutra. Dobro jutro iz naših studija, poštovani slušaoci. Nebo je iznad Andrejevice vedro, a trenutna temperatura je 15 stepeni, minimalna je jutros iznosila 13, a maksimalna juče 32 stepena. Vrijeme danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radiju Andrijevici, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Uz prvu jutarnju kafu mi smo tu sa vama, lagana muzika, važne informacije i dobro raspoloženje. Počinje jutarnji program, još jednom dobro jutro iz naših studija.

0: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: U četvrtak 6. avgusta u Etnoselu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponzor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

Sunčano i veoma toplo vrijeme očekuje Crnu Goru i danas uz temperature do 39 stepeni u Podgorici i do 35 na sjeveru. Značajnijeg osvježenja nema ni u nastavku sedmice, a tek u petak ponegdje, uglavnom u planinskim predjelima, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382 51 230 690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

Sunčano i veoma toplo vrijeme očekuje Crnu Goru i danas uz temperature do 39 stepeni u Podgorici i do 35 na sjeveru. Značajnijeg osvježenja nema ni u nastavku sedmice, a tek u petak ponegdje, uglavnom u planinskim predjelima, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Sinoć je pred velikim brojem gledalaca finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji završen tradicionalni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je ove godine okupio 21 ekipu iz 6 opština i oko 250 aktera. Tokom 20 dana odigran je veliki broj mečeva bez i najmanjeg incidenta, čime je potvrđena odlična organizacija ove sportske manifestacije i na što su Kraljani itekako ponosni. U finalnom meču u konkurenciji pionira ekipa OFK Komovi slavila je nad ekipom Zabrđe. U regularnom toku meča rezultat je bio 0-0. Nakon boljeg izvođenja penala, Komovi su pobijedili sa 8-7. U seniorskom finalu pobjednički pehar je osvojila ekipa Burek od Megija iz Berana, koja je pobijedila ekipu Park prirode Komovi iz Andrijevice sa 2-0. Za najboljeg igrača turnira u konkurenciji pionira proglašen je Jovan Čukić iz ekipe OFK Komovi. Najbolji golman je Pavle Kićović iz fudbalskog kluba Zabrđe, dok je najbolji strijelac u ovoj kategoriji Vukašin Bakić, također iz ekipe FK Zabrđe. U konkurenciji seniora titulu najboljeg igrača ponio je Branko Labović iz ekipe Park prirode Komovi, dok je priznanje za najboljeg golmana pripalo čuvaru mreže ekipe Zicer iz Rožaja. Nedavno je na Selini u Kraljima završen i turnir u konkurenciji kadeta na kojem je prvo mjesto osvojila ekipa Gold Grading iz Berana, drugo mjesto pripalo ekipi Cafe Eldorado iz Andrijevice, a treće Cafe Baruin također iz Andrijevice. U ovoj konkurenciji za najboljeg igrača proglašen je Luka Bacanović iz Andrijevičke ekipe Eldorado, najbolji golman Amar Hadrović, čuvar mreže ekipe Gold Grading, najbolji trener turnira je Rašo Vukićević iz ekipe KMF Gorštak iz Kolašina, dok je fair play ekipa Kafe Podorah. Simbolične nagrade i uspomene na ovogodišnji turnir dodijeljene su akterima viralnog videa Gol iz Kralja, Reels od 7 sekundi, Stefanu Jukiću, Pavu Kićoviću i Aleksandru Šekiću. Organizator je u zabavnom dijelu za posjetioce realizovao i igre iznenađenja u kojima su oni koji su imali najviše sreće nagrađeni novčanim nagradama. Za svu djecu koja su prisustvovala završnici turnira obezbijeđeni su frikom sladoledi. Poseban dio večeri je bio posvećen nedavno preminulom Kraljaninu Milutinu Hariju Đurkoviću u simbolično slanje svetiljki ka nebu iznad njegove Seline. Nagrade i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su profesor dr. Ranko Marijanović i direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. Turnir u Kraljima je još jednom opravdao epitet jednog od najuspješnijih sportskih događaja u našoj opštini, a i šire, potvrdivši da sport, fair play i druženje ostaju njegove najveće vrijednosti. Organizator zaslužuje sve pohvale za još jedno izdanje veoma uspješno organizovane sportske manifestacije koja je protekla u prelijepoj atmosferi, ostavljajući lijepu sliku kako učesnicima, tako i mnogobrojnoj publici. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcije.

Jutarnji program nastavljamo sa lokalnim aktuelnostima. Finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji sinoć je stavljena tačka na možda najbolji turnir ikada u Kraljima. 21 ekipa iz 6 opština sa oko 250 aktivnih aktera u 20 dana druženja. Mnoštvo utakmica bez najmanjeg incidenta, podaci su na koje organizatori moraju biti ponosni. Od pionira ekipa Ovka Komov je savladala ekipu FK Zabrđe tek nakon boljeg izvođenja penala 8-7. Utakmica je u regularnom toku završena 0-0. Dok je kod seniora ekipa Bure kod Megije iz Berana savladala Park prirode Komov iz Andrijevice rezultatom 2-0. Najbolji igrač turnira u pionirskoj konkurenciji je Jovan Čukić iz ekipe Ovka Komovi. Najbolji golman turnira u pionirskoj konkurenciji je Pavle Kićović iz ekipe Zabrđe, a najbolji strijelac turnira je Vukašin Bakić iz ekipe Zabrđe, također konkurencija pioniri. Najbolji igrač turnira u seniorskoj konkurenciji je Branko Labović iz ekipe Park prirode Komovi. Najbolji golman turnira seniori iz ekipe Zice Rožaje. Prethodno prije par noći turnir je završen za kadete gdje je prvo mjesto pripalo ekipi Gold Grading iz Berana, drugo mjesto Kafe Bar Eldorado iz Andrijevice, a treće Kafe Bar In također iz Andrijevice. Najbolji igrač turnira kod kadeta je Luka Bacanović iz ekipe Eldorado. Najbolji golman kod kadeta je Amar Hadrović iz ekipe Gold Grading. Najbolji trener turnira je Rašo Vukićević, ekipa Goršta Kolašin. Fair play ekipa Kafe Bar Podorah. Simbolične nagrade i uspomene na ovogodišnji turnir dodijeljene su akterima viralnog videa Gol iz Kralja, Reels od 7 sekundi, Stefan Jukić, Pavle Kićović i Aleksandar Šćekić. Organizatori su u zabavnom dijelu za posjetioce realizovali igre iznenađenja u kojima su najsrećniji nagrađeni novčanim nagradama. Za svu djecu bili su obezbijeđeni frikom sladoledi. Poseban dio večeri bio je posvećen nedavno preminulom kraljaninu Milutinu Hariju Đurkoviću uz simbolično slanje svetiljki ka nebu iznad njegove seline. Nagrade najboljima uručili su profesor dr. Ranko Marjanović i Ivan Radojević, direktor Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice.

U četvrtak 6. avgusta u etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada snimanje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponzor manifestacije je etno selo Koljeno. Četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića, početak u 20 časova.

Na današnji dan 1850. godine rođen je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme. Objavio je oko 300 pripovjedaka, od kojih se veliki broj smatra remek dijelima svjetske književnosti. Među njima su Dunda, Toan, Na vodi i Đerdan.

Na današnji dan 1963. godine Sovjetski savez, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države potpisali su u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba.

Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila je novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu, a za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode. Uz obrazac zahtjeva neophodno je dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju do 19. avgusta 2026. godine.

0: Uvaženi slušaoci, hvala vam što ste jutro proveli uz naš program. Nadamo se da smo vam pružili korisne informacije i zanimljive teme. Sa vama smo ponovo s jutro u istom terminu sa novim pričama i aktuelnostima.
1: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Sinoć je pred velikim brojem gledalaca finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji završen tradicionalni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je ove godine okupio 21 ekipu iz 6 opština i oko 250 aktera. Tokom 20 dana odigran je veliki broj mečeva bez i najmanjeg incidenta, čime je potvrđena odlična organizacija ove sportske manifestacije i na što su Kraljani itekako ponosni. U finalnom meču u konkurenciji pionira ekipa OFK Komovi slavila je nad ekipom Zabrđe. U regularnom toku meča rezultat je bio 0-0. Nakon boljeg izvođenja penala, Komovi su pobijedili sa 8-7. U seniorskom finalu pobjednički pehar je osvojila ekipa Burek od Megija iz Berana, koja je pobijedila ekipu Park prirode Komovi iz Andrijevice sa 2-0. Za najboljeg igrača turnira u konkurenciji pionira proglašen je Jovan Čukić iz ekipe OFK Komovi. Najbolji golman je Pavle Kićović iz fudbalskog kluba Zabrđe, dok je najbolji strijelac u ovoj kategoriji Vukašin Bakić, također iz ekipe FK Zabrđe. U konkurenciji seniora titulu najboljeg igrača ponio je Branko Labović iz ekipe Park prirode Komovi, dok je priznanje za najboljeg golmana pripalo čuvaru mreže ekipe Zicer iz Rožaja. Nedavno je na Selini u Kraljima završen i turnir u konkurenciji kadeta na kojem je prvo mjesto osvojila ekipa Gold Grading iz Berana, drugo mjesto pripalo ekipi Cafe Eldorado iz Andrijevice, a treće Cafe Baruin također iz Andrijevice. U ovoj konkurenciji za najboljeg igrača proglašen je Luka Bacanović iz Andrijevičke ekipe Eldorado, najbolji golman Amar Hadrović, čuvar mreže ekipe Gold Grading, najbolji trener turnira je Rašo Vukićević iz ekipe KMF Gorštak iz Kolašina, dok je fair play ekipa Kafe Podorah. Simbolične nagrade i uspomene na ovogodišnji turnir dodijeljene su akterima viralnog videa Gol iz Kralja, Rilus od 7 sekundi, Stefanu Jukiću, Pavu Kićoviću i Aleksandru Šekiću. Organizator je u zabavnom dijelu za posjetioce realizovao i igre iznenađenja u kojima su oni koji su imali najviše sreće nagrađeni novčanim nagradama. Za svu djecu koja su prisustvovala završnici turnira obezbijeđeni su frikom sladoledi. Poseban dio večeri je bio posvećen nedavno preminulom Kraljaninu Milutinu Hariju Đurkoviću u simbolično slanje svetiljki ka nebu iznad njegove Seline. Nagrade i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su profesor dr. Ranko Marijanović i direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. Turnir u Kraljima je još jednom opravdao epitet jednog od najuspješnijih sportskih događaja u našoj opštini, a i šire, potvrdivši da sport, fair play i druženje ostaju njegove najveće vrijednosti. Organizator zaslužuje sve pohvale za još jedno izdanje veoma uspješno organizovane sportske manifestacije koja je protekla u prelijepoj atmosferi, ostavljajući lijepu sliku kako učesnicima, tako i mnogobrojnoj publici. Vlada Crne Gore odlučila juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova obiše tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaji o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija. Završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Sprovođenje reformi i usvajanje ključnih zakona važan je signal Briselu, ali i nedovoljan da se do kraja godine zatvore poglavlja 20.

Sinoć je pred velikim brojem gledalaca finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji završen tradicionalni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je ove godine okupio 21 ekipu iz 6 opština i oko 250 aktera. Tokom 20 dana odigran je veliki broj mečeva bez i najmanjeg incidenta, čime je potvrđena odlična organizacija ove sportske manifestacije i na što su Kraljani i te kako ponosni. U finalnom meču u konkurenciji pionira ekipa OFK Komovi slavila je nad ekipom Zabrđe. U regularnom toku meča rezultat je bio 0-0. Nakon boljeg izvođenja penala, Komovi su pobijedili sa 8-7. U seniorskom finalu pobjednički pehar je osvojila ekipa Burek od Megija iz Berana, koja je pobijedila ekipu Park prirode Komovi iz Andrijevice sa 2-0. Za najboljeg igrača turnira u konkurenciji pionira proglašen je Jovan Čukić iz ekipe OFK Komovi. Najbolji golman je Pavle Kićović iz fudbalskog kluba Zabrđe, dok je najbolji strijelac u ovoj kategoriji Vukašin Bakić, također iz ekipe FK Zabrđe. U konkurenciji seniora titulu najboljeg igrača ponio je Branko Labović iz ekipe Park prirode Komovi, dok je priznanje za najboljeg golmana pripalo čuvaru mreže ekipe Zicer iz Rožaja. Nedavno je na Selini u Kraljima završeni turnir u konkurenciji kadeta na kojem je prvo mjesto osvojila ekipa Gold Grading iz Berana, drugo mjesto pripalo ekipi Cafe Eldorado iz Andrijevice, a treće Cafe Baruin također iz Andrijevice. U ovoj konkurenciji za najboljeg igrača proglašen je Luka Bacanović iz Andrijevičke ekipe Eldorado, najbolji golman Amar Hadrović, čuvar mreže ekipe Gold Grading, najbolji trener turnira je Rašo Vukićević iz ekipe KMF Gorštak iz Kolašina, dok je fair play ekipa Kafe Podorah. Simbolične nagrade i uspomene na ovogodišnji turnir dodijeljene su akterima viralnog videa Gol iz Kralja, Reels od 7 sekundi, Stefanu Jukiću, Pavlu Kićoviću i Aleksandru Šekiću. Organizator je u zabavnom dijelu za posjetioce realizovao i igre iznenađenja u kojima su oni koji su imali najviše sreće nagrađeni novčanim nagradama. Za svu djecu koja su prisustvovala završnici turnira obezbijeđeni su frikom sladoledi. Poseban dio večeri je bio posvećen nedavno preminulom Kraljaninu Milutinu Hariju Đurkoviću u simbolično slanje svetiljki ka nebu iznad njegove Seline. Nagrade i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su profesor dr. Ranko Marijanović i direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. Turnir u Kraljima je još jednom opravdao epitet jednog od najuspješnijih sportskih događaja u našoj opštini, a i šire, potvrdivši da sport, fair play i druženje ostaju njegove najveće vrijednosti. Organizator zaslužuje sve pohvale za još jedno izdanje veoma uspješno organizovane sportske manifestacije koja je protekla u prelijepoj atmosferi, ostavljajući lijepu sliku kako učesnicima, tako i mnogobrojnoj publici.

Na fudbalskom turniru Nikšić Kopiva Andrijevica 2026. godine danas su na programu prve utakmice. Od 18 časova i 30 minuta igraće Đeko Komerc i Zicer Rožaje, od 19.30 pod Orah Stari most, od 20 časova i 30 minuta Park prirode Komovi Berkom Buče i od 21 čas i 30 minuta Županovac Kolašin, Plavi PHT Berane.

0: U nastavku dnevnika raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica.
1: Do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etnoselu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

Na današnji dan 1850. godine rođen je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme. Objavio je oko 300 pripovjedaka, od kojih se veliki broj smatra remek dijelima svjetske književnosti. Među njima su Dunda, Toan, Na vodi i Đerdan.

Na današnji dan 1963. godine Sovjetski savez, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države potpisali su u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba.

Sinoć je pred velikim brojem gledalaca finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji završen tradicionalni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je ove godine okupio 21 ekipu iz 6 opština i oko 250 aktera. Tokom 20 dana odigran je veliki broj mečeva bez i najmanjeg incidenta, čime je potvrđena odlična organizacija ove sportske manifestacije i na što su Kraljani itekako ponosni. U finalnom meču u konkurenciji pionira ekipa OFK Komovi slavila je nad ekipom Zabrđe. U regularnom toku meča rezultat je bio 0-0. Nakon boljeg izvođenja penala Komovi su pobijedili sa 8-7. U seniorskom finalu pobjednički pehar je osvojila ekipa Burek od Megija iz Berana, koja je pobijedila ekipu Park prirode Komovi iz Andrijevice sa 2-0. Za najboljeg igrača turnira u konkurenciji pionira proglašen je Jovan Čukić iz ekipe OFK Komovi. Najbolji golman je Pavle Kićović iz fudbalskog kluba Zabrđe, dok je najbolji strijelac u ovoj kategoriji Vukašin Bakić, također iz ekipe FK Zabrđe. U konkurenciji seniora titulu najboljeg igrača ponio je Branko Labović iz ekipe Park prirode Komovi, dok je priznanje za najboljeg golmana pripalo čuvaru mreže ekipe Zicer iz Rožaja. Nedavno je na Selini u Kraljima završeni turnir u konkurenciji kadeta na kojem je prvo mjesto osvojila ekipa Gold Grading iz Berana, drugo mjesto pripalo ekipi Cafe Eldorado iz Andrijevice, a treće Cafe Baruin također iz Andrijevice. U ovoj konkurenciji za najboljeg igrača proglašen je Luka Bacanović iz Andrijevičke ekipe Eldorado, najbolji golman Amar Hadrović, čuvar mreže ekipe Gold Grading, najbolji trener turnira je Rašo Vukićević iz ekipe KMF Gorštak iz Kolašina, dok je fair play ekipa Kafe Podorah. Simbolične nagrade i uspomene na ovogodišnji turnir dodijeljene su akterima viralnog videa Gol iz Kralja, Reels od 7 sekundi, Stefanu Jukiću, Pavlu Kićoviću i Aleksandru Šćekiću. Organizator je u zabavnom dijelu za posjetioce realizovao i igre iznenađenja u kojima su oni koji su imali najviše sreće nagrađeni novčanim nagradama. Za svu djecu koja su prisustvovala završnici turnira obezbijeđeni su frikom sladoledi. Poseban dio večeri je bio posvećen nedavno preminulom Kraljaninu Milutinu Hariju Đurkoviću u simbolično slanje svetiljki ka nebu iznad njegove Seline. Nagrade i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su profesor dr. Ranko Marijanović i direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. Turnir u Kraljima je još jednom opravdao epitet jednog od najuspješnijih sportskih događaja u našoj opštini, a i šire, potvrdivši da sport, fair play i druženje ostaju njegove najveće vrijednosti. Organizator zaslužuje sve pohvale za još jedno izdanje veoma uspješno organizovane sportske manifestacije koja je protekla u prelijepoj atmosferi, ostavljajući lijepu sliku kako učesnicima, tako i mnogobrojnoj publici.

Na fudbalskom turniru Nikšić Kopiva Andrijevica 2026. godine danas su na programu prve utakmice. Od 18 časova i 30 minuta igraće Đeko Komerc i Zicer Rožaje, od 19.30 pod Orah Stari most, od 20 časova i 30 minuta Park prirode Komovi Berkom Buče i od 21 čas i 30 minuta Županovac Kolašin, Lavi PHT Berane.

0: U nastavku dnevnika raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica.
1: Do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etnoselu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno.

U narednim minutima govorimo o stanju na putevima u Crnoj Gori. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063 239 987.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Sinoć je pred velikim brojem gledalaca finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji završen tradicionalni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je ove godine okupio 21 ekipu iz 6 opština i oko 250 aktera. Tokom 20 dana odigran je veliki broj mečeva bez i najmanjeg incidenta, čime je potvrđena odlična organizacija ove sportske manifestacije i na što su Kraljani itekako ponosni. U finalnom meču u konkurenciji pionira ekipa OFK Komovi slavila je nad ekipom Zabrđe. U regularnom toku meča rezultat je bio 0-0. Nakon boljeg izvođenja penala Komovi su pobijedili sa 8-7. U seniorskom finalu pobjednički pehar je osvojila ekipa Burek od Megija iz Berana, koja je pobijedila ekipu Park prirode Komovi iz Andrijevice sa 2-0. Za najboljeg igrača turnira u konkurenciji pionira proglašen je Jovan Čukić iz ekipe OFK Komovi. Najbolji golman je Pavle Kićović iz fudbalskog kluba Zabrđe, dok je najbolji strijelac u ovoj kategoriji Vukašin Bakić, također iz ekipe FK Zabrđe. U konkurenciji seniora titulu najboljeg igrača ponio je Branko Labović iz ekipe Park prirode Komovi, dok je priznanje za najboljeg golmana pripalo čuvaru mreže ekipe Zicer iz Rožaja. Nedavno je na Selini u Kraljima završeni turnir u konkurenciji kadeta na kojem je prvo mjesto osvojila ekipa Gold Grading iz Berana, drugo mjesto pripalo ekipi Cafe Eldorado iz Andrijevice, a treće Cafe Baruin također iz Andrijevice. U ovoj konkurenciji za najboljeg igrača proglašen je Luka Bacanović iz Andrijevičke ekipe Eldorado, najbolji golman Amar Hadrović, čuvar mreže ekipe Gold Grading, najbolji trener turnira je Rašo Vukićević iz ekipe KMF Gorštak iz Kolašina, dok je fair play ekipa Kafe Podorah. Simbolične nagrade i uspomene na ovogodišnji turnir dodijeljene su akterima viralnog videa Gol iz Kralja, Reels od 7 sekundi, Stefanu Jukiću, Pavlu Kićoviću i Aleksandru Šekiću. Organizator je u zabavnom dijelu za posjetioce realizovao i igre iznenađenja u kojima su oni koji su imali najviše sreće nagrađeni novčanim nagradama. Za svu djecu koja su prisustvovala završnici turnira obezbijeđeni su frikom sladoledi. Poseban dio večeri je bio posvećen nedavno preminulom Kraljaninu Milutinu Hariju Đurkoviću u simbolično slanje svetiljki ka nebu iznad njegove Seline. Nagrade i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su profesor dr. Ranko Marijanović i direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. Turnir u Kraljima je još jednom opravdao epitet jednog od najuspješnijih sportskih događaja u našoj opštini, a i šire, potvrdivši da sport, fair play i druženje ostaju njegove najveće vrijednosti. Organizator zaslužuje sve pohvale za još jedno izdanje veoma uspješno organizovane sportske manifestacije koja je protekla u prelijepoj atmosferi, ostavljajući lijepu sliku kako učesnicima, tako i mnogobrojnoj publici. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaji o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija. Završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja Andrijevic. Druga smjena, dr. Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
3: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

U ovom uključenju i saopštenje iz naše lokalne uprave. Obavještavi svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo za podršku stajonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu, a za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun i rešenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju do 19. augusta 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje viši savjetnik 1 za poljoprivredu Snežana Bandović.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Sinoć je pred velikim brojem gledalaca finalnim mečevima u pionirskoj i seniorskoj konkurenciji završen tradicionalni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. koji je ove godine okupio 21 ekipu iz 6 opština i oko 250 aktera. Tokom 20 dana odigran je veliki broj mečeva bez i najmanjeg incidenta, čime je potvrđena odlična organizacija ove sportske manifestacije i na što su Kraljani itekako ponosni. U finalnom meču u konkurenciji pionira ekipa OFK Komovi slavila je nad ekipom Zabrđe. U regularnom toku meča rezultat je bio 0-0. Nakon boljeg izvođenja penala Komovi su pobijedili sa 8-7. U seniorskom finalu pobjednički pehar je osvojila ekipa Burek od Megija iz Berana, koja je pobijedila ekipu Park prirode Komovi iz Andrijevice sa 2-0. Za najboljeg igrača turnira u konkurenciji pionira proglašen je Jovan Čukić iz ekipe OFK Komovi. Najbolji golman je Pavle Kićović iz fudbalskog kluba Zabrđe, dok je najbolji strijelac u ovoj kategoriji Vukašin Bakić, također iz ekipe FK Zabrđe. U konkurenciji seniora titulu najboljeg igrača ponio je Branko Labović iz ekipe Park prirode Komovi, dok je priznanje za najboljeg golmana pripalo čuvaru mreže ekipe Zicer iz Rožaja. Nedavno je na Selini u Kraljima završen i turnir u konkurenciji kadeta na kojem je prvo mjesto osvojila ekipa Gold Grading iz Berana, drugo mjesto pripalo je ekipi Cafe Eldorado iz Andrijevice, a treće Cafe Baruin također iz Andrijevice. U ovoj konkurenciji za najboljeg igrača proglašen je Luka Bacanović iz Andrijevičke ekipe Eldorado, najbolji golman Amar Hadrović, čuvar mreže ekipe Gold Grading, najbolji trener turnira je Rašo Vukićević iz ekipe KMF Gorštak iz Kolašina, dok je fair play ekipa Kafe Podorah. Simbolične nagrade i uspomene na ovogodišnji turnir dodijeljene su akterima viralnog videa Gol iz Kralja, Reels od 7 sekundi, Stefanu Jukiću, Pavlu Kićoviću i Aleksandru Šekiću. Organizator je u zabavnom dijelu za posjetioce realizovao i igre iznenađenja u kojima su oni koji su imali najviše sreće nagrađeni novčanim nagradama. Za svu djecu koja su prisustvovala završnici turnira obezbijeđeni su frikom sladoledi. Poseban dio večeri je bio posvećen nedavno preminulom Kraljaninu Milutinu Hariju Đurkoviću u simbolično slanje svetiljki ka nebu iznad njegove Seline. Nagrade i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su profesor dr. Ranko Marijanović i direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. Turnir u Kraljima je još jednom opravdao epitet jednog od najuspješnijih sportskih događaja u našoj opštini, a i šire, potvrdivši da sport, fair play i druženje ostaju njegove najveće vrijednosti. Organizator zaslužuje sve pohvale za još jedno izdanje veoma uspješno organizovane sportske manifestacije koja je protekla u prelijepoj atmosferi, ostavljajući lijepu sliku kako učesnicima, tako i mnogobrojnoj publici. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmjene Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaji o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija. Završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije. Slijede servisne informacije, današnji je raspored rada u Domu zdravlja Andrijevic. Druga smjena, dr. Džemajl Gilić, od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.
2: Radio Andrijevica.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u etno selu Koljano sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljano. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljano, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

Na današnji dan 1850. godine rođen je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme. Objavio je oko 300 pripovjedaka, od kojih se veliki broj smatra remek dijelima svjetske književnosti. Među njima su Dunda, Toan, Na vodi i Đerdan.

Na današnji dan 1963. godine Sovjetski savez, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države potpisali su u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasojevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

Završen tradicionalni turnir u malom fudbalu Kralja 2026. koji je ove godine okupio 21 ekipu iz 6 opština i oko 250 aktera. Tokom 20 dana odigran je veliki broj mečeva bez i najmanjeg incidenta, čime je potvrđena odlična organizacija ove sportske manifestacije i na što su Kraljani itekako ponosni. U finalnom meču u konkurenciji pionira ekipa OFK Komovi slavila je nad ekipom Zabrđe. U regularnom toku meča rezultat je bio 0-0. Nakon boljeg izvođenja penala, Komovi su pobijedili sa 8-7. U seniorskom finalu pobjednički pehar je osvojila ekipa Burek od Megija iz Berana, koja je pobijedila ekipu Park prirode Komovi iz Andrijevice sa 2-0. Za najboljeg igrača turnira u konkurenciji pionira proglašen je Jovan Čukić iz ekipe OFK Komovi. Najbolji golman je Pavle Kićović iz fudbalskog kluba Zabrđe, dok je najbolji strijelac u ovoj kategoriji Vukašin Bakić, također iz ekipe FK Zabrđe. U konkurenciji seniora titulu najboljeg igrača ponio je Branko Labović iz ekipe Park prirode Komovi, dok je priznanje za najboljeg golmana pripalo čuvaru mreže ekipe Zicer iz Rožaja. Nedavno je na Selini u Kraljima završen i turnir u konkurenciji kadeta na kojem je prvo mjesto osvojila ekipa Gold Grading iz Berana, drugo mjesto pripalo ekipi Cafe Eldorado iz Andrijevice, a treće Cafe Baruin također iz Andrijevice. U ovoj konkurenciji za najboljeg igrača proglašen je Luka Bacanović iz Andrijevičke ekipe Eldorado, najbolji golman Amar Hadrović, čuvar mreže ekipe Gold Grading, najbolji trener turnira je Rašo Vukićević iz ekipe KMF Gorštak iz Kolašina, dok je fair play ekipa Kafe Podorah. Simbolične nagrade i uspomene na ovogodišnji turnir dodijeljene su akterima viralnog videa Gol iz Kralja, Reels od 7 sekundi, Stefanu Jukiću, Pavlu Kićoviću i Aleksandru Šekiću. Organizator je u zabavnom dijelu za posjetioce realizovao i igre iznenađenja u kojima su oni koji su imali najviše sreće nagrađeni novčanim nagradama. Za svu djecu koja su prisustvovala završnici turnira obezbijeđeni su frikom sladoledi. Poseban dio večeri je bio posvećen nedavno preminulom Kraljaninu Milutinu Hariju Đurkoviću u simbolično slanje svetiljki ka nebu iznad njegove Seline. Nagrade i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su profesor dr. Ranko Marijanović i direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević. Turnir u Kraljima je još jednom opravdao epitet jednog od najuspješnijih sportskih događaja u našoj opštini, a i šire, potvrdivši da sport, fair play i druženje ostaju njegove najveće vrijednosti. Organizator zaslužuje sve pohvale za još jedno izdanje veoma uspješno organizovane sportske manifestacije koja je protekla u prelijepoj atmosferi, ostavljajući lijepu sliku kako učesnicima, tako i mnogobrojnoj publici.

Na fudbalskom turniru Nikšić Kopiva Andrijevica 2026. godine danas su na programu prve utakmice. Od 18 časova i 30 minuta igraće Đeko Komec i Zicer Rožaje. Od 19.30 pod Orah Stari most. Od 20 časova i 30 minuta Park prirode Komovi Berkom Buče i od 21 čas i 30 minuta Županovac Kolašin, Plavi PHT Berane.

0: U nastavku dnevnika raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica.
1: Do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
0: U četvrtak 6. avgusta u Etno selu Koljeno sa početkom u 20 časova bit će održano 24. po redu tradicionalno takmičenje pjevača amatera Prvi glas Vasevića. Pobjednika očekuje vrijedna nagrada, snimanje svoje prve pjesme u Beogradu. Generalni sponsor manifestacije Etno selo Koljeno. Dođite da podržite nove muzičke talente i uživate u večeri dobre muzike. Etno selo Koljeno, četvrtak 6. avgust, Prvi glas Vasojevića.

0: odluke, čulo se odlazi sutra.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.